0: wo Yesu Kristo di mu jeme so amen
1: amen
0: ye bema osofo enesta bompaye e de amaye na e de jumedie no ato aso
2: won konkro ya dawase
1: amen
2: ene anadwin so e ye wadom ene utumi ene uma ehia mu e wo wani e je jumedie e de sha wonsa wa ho odene
3: asempa fm
2: and daddy e tiefo nyina sha wonsa ene enumire onyame wo konkro fa